0: pasta de alo, păi. Și au de asta prosacină cu un narcotic, cu de asta. Să spați chinul de
1: spați. Și spați.